0: Sẽ sẽ ta hẳn cho khi bởi lời nâng Sẽ sạc bởi mà gây xây đá Hồi trộm nào bởi nâng sạc bởi xây xinh Ta hẳn cho bởi nụ xin trở đi Akashvani Imphal Hậu dịch mà nị bởi đá mà rủ ủi bởi bảo Ta bởi rơ xây
1: Akashvani Imphal Hậu dịch phao bởi mà rủ ủi bởi bảo Nâng mì mạp bởi nị chất thả rạc bởi rạc trả trả Càng trình bởi kỳ thờ rộng ngờ xịp bùi nà trả trả Càng lên phang thúc tù nà lù xì lạc nị Mà bùng ủi bởi thờ rộng Imphal gì Sri Sri Govindaji Mandir Sagol bần tà lê bà Sri Sri Vijay Govindaji Amma sung sangai bởi rộng tù lê bà Skon mani mandir dà phang thúc nị Mì am dì gì nàm hà tù nà xèl khai bà dà chè nà bà nì hai bà mì ôi Amma Bishnupur gì tè rà uruk check point dì gì security force nà phà rì Phà rà bà mì ôi asì dì gì magazine nhau bà 9mm pistol kà bà yà rì bà maru tà rà mà thòi phà gạt lè Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi nit parikha gi wahang chelik ohen bada chena ba myo sing lem na tharoi watu asiga luna na first rec court ama lengena pa thaurang tawri court asina mahi masing da lamda thopa watu singi matang da makhata na chichin na basu ngasi pangtho ko daba mantri mandal gi mipham na khanagani activist sonam wangchuk na education system bu anoba mayon ama da purak na ba masung nit parikha gi wahang cheli oki ba thodo adugi matang da sarkar na daita leina thabak to goda pani haiba dabi tawru duna changse lakhi ba chara henbe gi khongjang hando khre ngarang nu midang guru gram gi hospital da kendra gi mantri jp na da amasung jitendra singa unaduna wari chanar ba matung da mahang na thamki ba wapham da yana ba purak pa da gi ma gi khongjang adu hando khibani Defense Research and Development Organization DRDO na leimai dikinong takta sana kapeya ba misa